0: barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
1: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
0: Partnya dong.
2: Special nih guys.
1: Asik.